0: borom tu bay mayam du ci yow ma jangi
1: tu wañi ngi nek ba borom tu bay mayam du ci yow ma jangi
0: adim rasulullah mam mor jara
1: ya qadim
0: borom darul muti
1: ya qadim
0: sax mundum da xaban
1: ya qadim
0: sidi anta gawan
1: ya qadim
0: serin masamba mbage
1: ya qadim
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: tu wañi ngi nek ba borom tu bay mayam du je wa jangi tu ba
0: cheikh mabate zille
1: ya ya qadi
0: sen madiba zille
1: ya ya qadi
0: sen manyaw zille
1: ya ya qadi
0: sen mor waraka
1: ya ya qadi
0: borom tu bay mayam du je wa jangi
1: tu wañi ngi nek ba borom tu bay mayam du